0: Na si DJ Onyok, okay kaayo.
1: Yahoo!
0: DJ Onyok, I love you.
2: Nakunang health and healing information sa radyo. Hatod sa Melbet Food Supplements Distributor.
3: Atong i-welcome ang tanan sa usa ka bag-ong adlaw o bag-ong higayon aron kita makat-on o madunggan ang mga healthy information o good news sa pang-adlaw-adlaw. Usa ka pagbati gikan sa Melbet Food Supplements Distributor. Nga mao ang naghatod kanato sa Pito-Pito Mineral Eye Drops, Pito-Pito Plus Liniment Oil, Haplas nga makawala og stress o kahago, makatabang sa pagpakondisyon sa tuwang lawas. O syempre, ang creamy, humot lamian nga kape, ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. O alang sa pang-adlaw-adlaw nga pag-alaga sa kahimsog sa lawas, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule na. Proven nga epektibo, daghan na ang mga nakasuway, nagmentinar o padayon nga misalig tungod sa benepisyo nga makuha sa maong herbal nga produkto. Usa ka ba sa mga nakasinati o stomach pain o sakit sa tiyan? Kung ikaw kanunay nga maka-experience, basin seryoso na kana o kung panalagsara, ayaw pud pasagdi. Karong mga taknaa, ato ang pagahisgutan ang stomach pain o dapat kita masayod nga duha ka klase kana, ang kadyutra o kadali nga pagpanakit sa tiyan o abdominal pain, maunang gitawag nga acute. Kung kana magdugay o gabalik-balik na sa susulod sa mga pipila ka bulan o katuigan, mauna kana ang ginatawag nga chronic pain o mas lala nga sakit sa tiyan na. Posible nagikan ang pagpanakit sa laing-laing organs sa abdomen. Dili lang kay tiyan, lakip na ang lain nga organs sama sa atay, pantog o bladder, pancreas o bituka. Og silang tanan, parte sa digestive system. Ang pagpanakit, mamahimong manukad sa abdominal wall, outer shell, panit or muscles. Og sa imuhang tiyan, posible sab nga nagikan ang sakit sa dughan, sa pelvis og sa likod. Daghan ang seryoso nga hinungdan sa pagpanakit sa tiyan mao ang mga musunod: constipation, diarrhea, UTI, pagkaon nga maka-trigger sa abdominal pain, food intolerance, mao kana ang kondisyon nga maglisod ang bituka sa pagpatunaw sa imuhang gikaon, kumbaga di ka mahilisan, appendicitis, stress o overeating. Ang pagtumar sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule mas makatabang aron ikaw di magantos sa sakit sa tiyan. Ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule pulos organic o natural ang mga sangkap sama sa luyang dilaw, mangustin, gabon, banaba, lagundi, alingatong, panyawan o serpentina. Iladong taas og antioxidant og anti-inflammatory properties na mas dunay kakayahan mo penetrate sa hinungdan sa sakit. Og sa matag pagtumar nimo, mas taas ang efficacy niana kay mas mahatagan man og pagtagad ang mga nakapatrigger sa sakit sa tiyan. Timani, aniya sa Pito-Pito Plus ang turmeric nga potent sa tanang klaseng balatian, inubanan sa alingatong nga natural pain reliever. Og taas ang anti-cancer properties. Mag Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule na kita. Mamahimong tumaron 30 minutes human ka ni kaon or 30 ka minutos una pa ka mukaon. Ayaw ka balaka kay herbal o mga organic all natural ang mga sangkap. Walay overdose. Mas nindot ang epekto kung lukewarm or maligamgam na tubig ang imnon sabay sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Kanabitawang init nga tubig nga gipabugnaw na o di na makapasok. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule hatod sa Melvin Food Supplements Distributor. Pure herbal ka na. 100% safe kay organic. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Alang sa mga pangutana o komento, mamahimong mo contact sa 0930-032-4759. Adlaw-adlaw na ang pagtumar sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Aron imo nang mabati ang kausaban sa panglawas. Siguraduha lamang nga gama ka na sa Melvent Food Supplements Distributor. Sumakausa pa, ako ang inyong makabayan JJ. Salamat sa panahon. O kanunay lamang magpaminaw ni ini nga estasyon sa radyo. ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule mapalit sa mga butika o drugstores duol sa inyong lugar.
2: Nakunang health and healing information sa radyo. Patot sa Melvin Food Supplements Distributor.
0: Basta si DJ Unyok, okay kayo!
1: Yahoo!

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon

Mga higala, dili na ba di ay maotro or mausab kung unsa ang anaa nga bisyo sa imong pagkatao? Or mamahala na lang ka, bahala og magkabulag, kamo nga magtiayon, kay ang importante magpabilin diha kanimo ang makapalipay nga bisyo nga nasa imong kinabuhi. Mao kining kaagi ni Delphine. Para masabtan gyud ninyo mga higala, akong tagal rin kinabuhi, no? Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yung request nga awit.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.